provincia ino yamanika kandiende kuyatola inem tedious mukyapedza matsito nangwenya brothers oyo adaemba akaemba iye ari kuzimbabwe ese kuti adabalirikwa iye kukatandika bairo sabao muprovinsia yamanika mudziko leno ra mosambiki.

0: Hoje a gente e wewe Berta ausati wakambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu irikai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndara.

Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Nyika yetu Mozambiki, nyika yetu ya kati na kiranya. Ye Mozambiki, ya kati serere. Ye Mozambiki, ya kati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Mozambique, Manica.
1: Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho gomboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Mudododo ingoma ya Sugar Sugar kubva mukati mwenyika yechigarisano apa Zimbabwe. Tarwinga manjokota ingoma ya mumhepo. Ngoma yechatipfuwa yechatiperekedza dakara apa. Kuzwa masu nemnyika dzekunza.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka, limesifikia na katika hazi ya dunia. Kiovela vela kabisa.

pero kuna nguva ndijana hajo kana gome na posta josiku na mseso jina kuna kuita makuma vili tukwa inga kuimbaje kwa mukapua kana nchwane chishilipindo chiti malombo julia na nincha kuna fitel mazembe tamba.